Hvor vil du hen? Den er smart, ja, et skrejdanser. Fortsugen, ich halte dich fest.